dokin awal min andiro shi dalilla de bayin nasarin kurade ma kazila sudin na huwa soro au soro lokto gana idin na jarabi kretin de sonna tundo saya sayo de sonu radio de sokol lido play ne beji tamtam mangawo play ndi ad krinye ishana da jarami kretin de sonna ndiro paraskram da gonyen gonyen klewan andia krinsano angula zoro harami kretin de so afwan engineer de kamaru andiro play da kula sina suro injin kruna da zurin da jikilewan an da kruzano.

me Dr. Jida Ajayi andero bayenda badi zinaw awon naptu nile faya sari na bao soro kaw india lan rebel la nasha do lardu Saudi Arabia den gana tawa ba aw adso yi soro hikuma kanda wudi nzira do meji cha gas da so kuro ade ma nasha do na gwamnati awa muskon beyi tulo sai she meji kuro ade ma su andero bayen soda sidina da jara mi kritu ne so ngo dalil andero dalila indinya ya kokom zina kuro ade ma a wasu sabab da shi ma nasha do kuma rebel sanjiya lardu Saudi Arabia ya dari gana tawa ba suro kaw indi Allah a hunde le fasa na ba da jara mi kunti de sonna tulo sai sai yonzira adu ma de suro loktu gana ilan kazi sudi na kunu loktu nguwa soro suro de shi kwa mi son andero ku sota de bayin su asidin wanda san du radio ne so kallu ido naptu do sai sai yo kule indi tamtam ma kirin isha au sumu de gami isha nan jiro zande de ragonya kunyen kleona de akrusano.

0: karabka de ta wata zona kla jamin piun kla ne de ya anaskun zaira wal zina sawlwala lamkati kaduya lwala ndika te sinyewa parewa adema saun zutari bandit te sanjiro butro matum zayen ade te da zu sanyanza adema kringa sinyewa ya da zamsina rotawat zina suruda banza so rin deltina ma adia lanza so asondana nasha kriado ni ladda nanchire adin kre lego sa son kunteno kazada la karabka de alhaji abdul hamid musa ben gono blado ni alama nakachia chikuna kagargua giwa kaura sanga jaba makarfia ade makuru zangwan katafa gare gabsuna so adien sinyaw so ade na adin teda zana asarra sorin na rokashiro putunwa taide sanya don sinye ad shimakinin ganzau ade ma saka daro sinye mai shilan shayallan za so kinin ga tan rokara kaza da lakwa musa ade pota gwamnati kre kaduna ro sidna ade ma ci dawun zulfo ya klalamar adro ci za tarero da za katab duna kitro saka kazi don sinyaw so ada grejin adro sulwa maturo
1: lardi Nigeria kurade malardi don da ji America ya seye da ji kasa da sadina kasuro klakla kildo da ji kinda don da yin yama wuzna ade ladin nam yo bayana rim don lardi bika aladin na shado da ji shi mata nasar wakil ma don da ji na shado na trum don jerida we na sha minister don da ji klala maradon da ji shi ma yama ilanda zina ma aladin chodo falmata muhammed andro hawarda su da hawaro sunna da cinzin kirnyan
0: Hawar shima ade bayan zina klasam no shima ade ya itagatgatin gauda ne naptita nasiya itagasana yin surosa adien birni doni Washington DC na doni shikwa alake ade shima company doni lardi Nigeria lamararazu chidiye wuzna shi doni Nigeria Solid Mineral Company lamboti maada wakilzu shia naptita nasiya itagasana shakwa David Copley shi doni banamakta nasiya gomnati lardi Amerika ya adema kazada lanasha lamarazilifo lardi Amerika ya wuzna yin tun za da ya hangala kalakati na shakla killer din Nigeria adema America ya na shado ne awa fandilar da shido ne cirin tondin na lamaran zilfo ya gare gabsuna za su ko alake ade bayan zina gwamnati lardi America ya rokla fasol futu ya done gwamnati lardi Nigeria ya kwasu nai killer lamaran razu cire wuzna ma ada zaman ne rokalaktiyan lardi indi ade timatuna walter naptita nasiya ita gatsain killer lamaran razu lardi cire wuzna adien kinta done september birni done new york Loktu doni somno doni United Nations General Assembly ke ada itagatin yen kintaw doni September yen kisadu indin findi luko arakkanalan.
1: Lardi Nigeria rolenya birni doni ya mai ladin na yimde dan da jili tilin ku ya Allah din na shi mata nasa fuara furumsana clock na doni da ji hada ya wuzna de ladina. Yosrof war ade ladin nan cida kada clock na doni da ji rozia wuzna maso da sama so filezana. Musa Amadu Blani Ami Andro Benda Sudu Mama Nusafa Menu Aile Haworo
2: Somno ade kaulin zada suron woda lamar doni ya awa shirka doni adai so woda suro doni lardin zada bilin no diyo ye adi edin taida zada ji awa adai so taida zada lardoni nijere satantina da fule zan shima suro doni lei kazumu so adu mukonduto ye nashwa ma allan kamwa kada ango sendie awa anza satantina so da amsoro fule zane kaulin zafanyi
3: zaman kwaye da shi
4: ande sunwa kazumu gundaye ar mukon cire suro cirande diye na ade na ande ngosha fu amman ishe kariya so ar frena amdo ni isa rupta na so ade ngosha isa andero kariya so ar chosen la so ar gaulan isa walta isa chosen am laro ni isa kariya soriya na za shungu yoye ba sai la so ar lamba de so goza da isa kariya ar gozen
3: por komandi
2: Kurungau adien Amadu Mustafa Kamari Rashid Lardi Nigeria taida su adansa surana kurusomno din taida su kurno tunaye da kaulin su she fanye
4: a uwe kariyar taida zanglar fandukuna Maria Burkina sai yengosha sai abuza na trofuar adien isa na kariyaro ne ame so na far sama isa na soren a alhamdulillah uwe fandike trofuar adien ruptu na ngosha iske kariyar bara su kurukuna audoni muradin na
5: pe me pokire
2: nonwa somno doni shima ka wonjiro tudin me adie suron daji am masku masku awado ni lardin zai ada wuzna mamukon sa tandinar jama doni lardi ya nagide ya isana so sammasro daji ndo so isna lan maskun zo flegin ada lardin zai da dunwa turo
1: birni ya me ladin na shima ta nas klakil ne daji klam kare bullai landa zina ma na shede nan gauna kuntare na fitrum da jarida yo sai ladin kunta ne ne dai ne Allah dai yimso kamion tilonin goti yimso dai kamion yakkan roguna tana dai ladina sai ya daji shi mata nasa ilmu dai daji klaforo mi asadina kla kunna ne daji kunguna ya wuzna na shari'in daji lamaran gwamnati a kuncenna daji kladi ladina seye tida za kla kunda ne daji zurfo baya ya kurade makasa da doin na sha lamaran daji kunguna wuzna suro birnya de ladina manazana Hamadu Haruna wakin da ndoro hawarda sudu Safiya Mamada Bagana Kamil Hawari
4: Suro samno kawya ke Allah amdoni samno Allah rupta na arseye kla modu gadede kadan manazana kruman kla kandaroni lamara arzeye amblaya Allah kruman kla lamardoni kurutu roshwai Hassan Bukar chima kazadila karapka siyasa we she kla kandaroni naptram amblaya Allah manajin fanyosha
5: Chamodye na azin chamang awla bilingani chima jama larduye nijanin jaha wosku tamma chamme klawote ili gomnati leje haraji maji kunguna chapte wote awalardu furo chazi chidiye kla aje namme ilmudiye awodo na gomnati ya namme kraniye kratu aje shima kabdona karobi aja wote kunguna aze jawal kalkal jane leje lardu kijinyu fanjiye mbeyi
4: amdo ni samuna ala ruptana adiseye karo kijinza flezana kla kandado ni napturamdo ni lardia kurman kla lamardo ni faida lardi lan fanyosha
6: kwe isena kala budget do ni jarri asunena mbeyi nguro ayu budget totoro leifiro chasoko leifin chondo ilifin cheshi naro lejin naro chukuri noruyana
7: choro kuma to lamar kriwa din ayeso lamar awalama humbi awna shabare ya nalewa senior awolena jirijiri ilmu kadafa na choron
4: arzai doni ambla adi shima kanda za furo sari ne kuma sero lamar doni naptram nilewa ya jirya kuma lamar doni kanda za furo sare lamar doni naptram nilewa ba so ar samma so kuru cinne kuma muradin za so allo samma so zawa usudin
1: Sidi kane merole nyashi matanasa nafturam de minister Clark ndani ya kanjomele ila ndazina mayumde doi litilin kuye ala dena brini doi mawela na sheda chi. Chidado inasha teknik ya uzuna masoda sidina. Shimafu delegedo ngomneje sidi kane mele ndazina ma generala isaka kochi ya kupi ala dena chodo. Yo chidado inasadina ma ada kolzu daji. Lamarado inaji tokuto kuya uzuna masoda suchina. Hassan Yusufa Hassana. Kazadi la doon daji kila chida adye landazina maesuro mikrodi ya wakindi maetayere lankarunyong.
8: L'objectif de cette mission, c'est de doter la province du Kanem d'un
9: plan. Aujourd'hui, une mission d'y aller ici en Adien Madi, d'ici plan contingence Gulzen m'a créé Kanem et Alokodi. D'ici plan chez maman Nonoma Burona, Aoudien Abegi, d'ici d'Aro et Burundi et Namarukudi, Ishe Chatawa Turokadi. D'ici Adan Kadro, Amdan et Créé Kanem et Adesamasu, Kirashimadro, Rupturu, Wajipsena, Adien Lando Kanasara Fandien. D'ici Aoudien Kumajili Tetroa, Andia Buron Zamjina. Daji kurukan dan Inglaterra ada sodo mission adia daji kertro suka kadio daji kida arum adia kida ruin daji minister ruin nasha amen nasha menteri tuar gulsan mari sha kertro suka adia lan daji andeda sendi amdo mission ya ada sama so kira dia ada daji dia nono aburaman awar mari dia na amana kalkolo zao samande nang kadro kudro kinya terero dani daji awro imburon kola shiro dia netija rofan dia na maruku ishe tawat kie adia lan ande sama rptie mission ishi mama lan kena sarafan dia credo kan mi ada furo yadien
8: permet aux différents acteurs d'intervenir en cas d'extrême de crise
1: yo takcira wallo no ma ci dano en baditina ma ado gana ya kawu ya ke gojin na ngau adellana wakila kada sabsina na shido en daji naptrom de gwamnati ya naptrom de daji karafka claramsro da suna kurade ma na shado en karafka de daji kanjamuli ya kuncen Hawar gadero napkiya kasodo da ji karu ya kurade makasuwa don yin shi matanas shi sirin ya rite da zu da ji ila sudina na shodo da ji Adam gana ya duro yo taktari shi matanas Dr. Azola Donita litamado na shawado da ji kumbiya uzna landazina madie da ji bayanjo da ji shegul jinna wani waktu ne kame te da zuna da ji kumbu don kinda nguwa zero wallono ma shiro ila sudino na fanyo sha suru micro don bulona serena
10: Awadoni kuma kirmaram nasarai satandin maso kumbudoni nasarai lardgede sodin maso har amsur chosoina kolichisa auda kilata so kinda nguwa surumar taida zabati au gedeni ti kaman kaisu kalangu kumbudu bumino wolona ti taida zasrain ti kaman nodu fuzu kam kuljin yokur kam kulzina osoro tin kam mazawr kaisunguro gojin kaisunguro gojia leidoni buye kaseyar samaso lezu tutchin le buye kaseyru tutsuna rolja kam nerd simbarin kam nalan le kayinte so zakchin awganaro kam medondi kaso kala kala sha kam baksu koljin suronum kujin zafanin ba ganandol nye nalaro be akazir awlatin mo kraw ganandol dimyama yimbarmin kam awganaro kam siget chinso awganaro misallo kam sige sigero woljin simbarin so hintunum la kuru leidi zakchin kurungawa adjelan kaisidia isi le buye zakchin le buye isu tutya bud kala matnaro so shimbar woljin budye kala matnaro tika marin fom jimbar wollo no ma kirinnum kalanzide sha buye mbawjin kirindu sha buye bawja amsoro lezu jili awa truru so kamo duazu kam nufsina akaya kiladri ya baksu koljin so ad samaso shilan kara
11: Il y a même beaucoup d'énergie dans ces produits-là, de calories.
1: Docteur Zola, ndoni ta shedaji boto agumsuna na shedo indaji jemi sama soye kwele okture indaji seye kumbunza soda zoro wolo no ma naskunza sodro chisa wono. Daji fanyo shasuro mikrodo ebulo na seren.
11: On ne va pas dire qu'on ne mange là pas non parce qu'il y en a beaucoup ici au niveau des
10: Ah daji awado ni amsoro boyen mambejiro wollono ma kolle amsoro chisa kumbu akala kaisorun kolle chintuza kumbu ndedo ni kaya ende no nyena lerd ndei aw ardze ende sidi andero shilan kamande doazna mareti na kolle shilaman goza faidata awado ni lerd na sarai kuma kumbu kumbu zala sodin maswari shilaman kazidu kumbu sokara kuruno no ma awado ni shwa mare nerd kame sondin butro so dine kuro nyimi rungayru min azawro kijini min amana tiro shima zawro kuto amsoro daji kolle shima mare chisa zaw maro awado ni shima mare ayo kada amsoro sudin adiedro bot jili misalo kumbula sosid gulzan dala ambeji nasaraye sudin kuru piot kamzan kamzan janan zhurin maso zawro awakala adi manda sosro ngu manda nguro ruma wolja halas kamo nalan kaso akaru uzayso au tansyona notuna maso awakada amsoro sudin adie sika amsoro bongna kolle chisa
11: kekutu mwesh C'est ça le danger.
1: Kuruntun dara sweni na lana hawarnde kuye bada zina kauchi no klaba ene dafano. Naptram de sinewe kredu en kaduna ye de hawara china suru hawar zide guljina kentanu de janvye sadu en dayne alladina hakuru isina de tedira feya gade de duyer indinia da jindal zana so du en zurfo baye lana. Sama sesura warai neroku kefanwa kuradi ma hawara fanwa kra furum tunu en daji fuware brinido en yame lana na shadu en kandadu en hadaya wuzna. Hawara fanwa sidido en kane meladina teda zida jina naptram de minister kla kandadu en kanjomele landa zina madaka sada china kla. Lamarado ya daji takuto ke waja Sama sasura warai neroku kefanwa Zara Maman Hassan kabin teknila wabanazu Andiani ya sewok tegede faras karamandido yukupsana masuda gayo kelewantu sunyawu
12: Haur kriyaya adu bintu mamonur nendiro krazu

0: Gila harami kranchu sote mangana tam tam pili di adi ako nuwaro. Daji kwa zande ndego ye kwa nino. Gila alilamino ya mbrengen. Alilamino putu ime ande dure chitibri miye gaskaso arakrama monti ndu ndu ndi sandina.
1: Ah, te da sandina. Kala gaskata so arilo ande chitibri miye gayen ma ande ro te da zi awa ili mwa asuta sikirin kulero ande ro te da zi awo confidence rain da wande
0: ngila balan kurum men krama ande durit tibri me so ada ande so gaska so montin donde ada sandina
2: ah ande durit tibri new montin gaska so de ande ro tela du feira so din na chakra nela women kran win nya sawanum so anam nya gaska so din ma ade tela du kala kille nyoro so din so kran de tela zin ya banazin
3: Gila, film macam kutuk aku, fotong gua sah, ada sahannya kau pesan aku jenai. Si ni, ayam karo, para furaso sendiri. Kalau nak kalau, kalau misal lo kalau si gas kaso ada, saya aku gas kaso kalau la kalau gaya gaya monti tu saya nak suara. Yo share serut share, saya serut cerdas aku fedia.
4: Tahu deh mara Usman foto kemar bron sahannya bayan sana dia. Si kemar gas kajri ayam suara, kau megai nolo nama. Mana kalau nzama kau mesirin. Nolo mana dusogi mana nozana ro. Kuruman dusogi raksi daw amman manajinu. Yo mana kelan zirimin, kurungawa adien kila kile sudin, kurungawa adien nye futudone nye jemia nimnu yeno nimin. Nonuma shi awo gaskasu adro le nimima am kada kila kiloi. Kamla halanzu kiji, kamla halanzu kutu, kamla mana kutua, kamla tawar. Bia am jiri jiri akila kile min. Da nye futudone am sayima da nimnimin nano nimin. Da rumin bia daw jemien dusoy nye sirana. Dalindone nye am guwa. Suno tuyi desk da amma futu namni min neno nimin kuruma halla amma dai ashe gare gare adan zagare adin zagare duk to asunimin kurunga wa adien nye wani nzundula do ne aubi nimgoin la nashala yedo ne nyi nyila mbe ma uno nimi dalil amma gas kaso do lumin desk da asunimin yo areska andin rich to bring me so abonyen jiri gas kamarante so la so gas kala jiri kace andia sawan dia yen yai sai da ne din wal jama'a na shakran din and ya tayar zubana jin
3: but not a forma ta fudu gulluma da shi gaska so har patuman biyai
4: so wadi biyai
3: a ni na sha fere da sima ni nya ya nan la fere la me ma a gaska din ni sha buru ni ci nya sha buru ni ci dum la fatala insha Allah la dimi la so ni mi she nya buru ji le a tayar zufere and ya ci tibun so biyai and ya kala nan ngurula ne me nai ko san fato da sim ni ma le nan a wala mon le mun tafani la dimi la so yo gaska so har ni fato so ni ni monti so ni
4: lan sha fayra timin ma te da zangala amma ne ruwa ci tibirmi so na shangala ide diyan ba kan boso rumin na shala rumin kare la ka zumula kam la yi zigina with ke sha kon ginya ambu awala yo awo shi ma da faida ba amma na sharu ne shi kuma krai la su biya na sha awon gila yin ma and ya te da zubana jin
3: aha fa mata futun ya so kuma umma futu kurwi la shi bin rumin kala gaska so har karam monti so la ande jwa tirumi klande ikin ma futu guluare anda fe anda te da zufuro satin rumin shi gaska so har rumin monti cinim na gade so malen min yo rumin na na la so la le la kamla nya surula futu aw himmam la sura surula seske nya aw la nya gozula sura seke yo min nasham monte la rumi scholarship so makara ta tudut mutu anyu andiro sadan rumi na monta le mla tera himmam felem la seke da rumi no gomnati la nyo kamla gada nyo scholarship tidin yo rumi ad nasham monte nyo fe dazna u bia kudi la aw ndeja tibu so bia kala monti so lan kala aw gaship tu so sadan mande wande nga wande meni ne kashe le ne gai ande ande lan sada
0: ande akul za sada kurmaro ukuri ye rumin kurmaro gaska so ade gama dimin ma rumin mana munya kam gayyar magade mana manan min ma sai na zurfinum da manan min mana so gai gon mi amanan min so su kan yi kullum sura kirai lan ai kirani min nonon ma kurman kirada fahimta ne min
3: asuni min
0: ai ta asuni min kirada ta yi da zan gila Allah Allah da ran prescribe dai da cude sana dai notin dai ci tibre me kala hawartar tayi do kone maudu dai ku ya kala da zanne ne da shi ma futin and dai duri tibre me kirma na share kirma and ro assignments la ko homework la sadiya ishe ai ro ikan ma futin ronye ro awo wande awo dai abbreviation wande la jiri ro la kirma ro chulu la ko india ka ike ya andiro ansa de collection mara futin andiro tabrimi awada gaye kalkallo lenya
3: aha futin asu kuma kala telem de so ya awade telem de ike ande andiro aw glalok to stulina
0: Ah, kerma rumin tilam de kemarin tilam do nyoro sturin kerma ro nyoro malam ne me assignment ya isim ni tilam gade lan ro ni me awode mani min de ke nyoro stule awode mani min de nyoro stulu ye awola malam ne me wazna la kilzo stule mambe futu min ande dur tibrimi awoda awonen
3: ngala futu balan futu aw pati mai guzina de futu modun de kwe ah baris aw guzina de yonye ay klaru mi
2: ah uye kurinye ande dur tibrimi kerma wunde so mukon ne waya kura me rumin talala shiru asami la homework la sadia we aula e airo ikim to le stia le zisikin aula so le kamla nyin kura me au kamla au de krazu no zuna ngurun don ne fando ne biya le nim shafa ni me anyo flezin shi anyo pleje au ka umiro flezin ni aro le nim e airo ikim an bi so gi nyuro montin sadia le nim e airo ikim aula ri nyima ran nim klam ni min klam ikim aula so le klam ikim tera zu kladin perfect wallimi yo awla rinyo montin sadia abiso gilenim ai roikimi shi ai rumina da awla aw alphabet biya aw pal arbanna ni miya futu aw futuro numa da aka yiro yon stulin amma kam gayi no zina lenim shafan dum na miya nyoro bayan ne sidin futu sadin ne nyoro abiso step step on your screen
0: aka yiro ma kurman kurma futu ba Allah ne gulzina de alphabet pal arbanna nam kalma fal arban nanam ikamiya futu ikama do nyoro stule kurma nye ikam ronam yadi miya romen kurma ro aw exam la ro ne madai bayu kurma text la du ne ndai samma bayu kurma na shakra miro nyoro teda zu kaziya gila alilamino ni kurumin ande kurma duri tsibrimi ai ado gonye assignment la ko awla andiru marantan sadiya ikem ma adu futi die na sha ngalalan sha iken
1: na sha ngalalan ikor teda zu faida shi iya yare ayi so ga shiro ro ni ma asujin dai awanum ro ni min zore no ne dai futu jeranum ro ni min zore no ne ka kallo ro ni ma she nyo ka kallo stulim ba awori no mum ni sari aro sho ka kallo tulum nyo awono dai she nyo sho aro stulin amma ka kallo gi ro mo lo no ma dai nyo sho aro stulim ba dai ari azame num dai dum ya di ma da yin onkul ne shahar kakalgi awawata wata da kilzina roljin awa asusi ma kakallo kakallo nyo stulin ba da yaro ni min ma shawara no ne asu aswata ro shoro ne putuce asujin no
3: ngala alilaminu a falmata ngo ai shi feda da shi a na shashi airland a talam da rin talam andir butuma rumin so ngero a talam shiro butuma be rumin kamla shi na sha na afune la so ko a english la kamla shiro butu yonye a talam butula jimin and air and that does andir feda jin
4: Usman okurin yin futuro ne shi AI yin and the Android to bring me so faida tend shi kalan zarma ilmu mara da zana ilmun zubar wa ilmun bar wa luno ma aw shi madan yin goya awrin faida timin kiji awde yinonin ba faida zin yinonin ba amma ilmum na sha din bero wa luno ma futu awda sha kwari min nano ni min awa shi sha kwari miya nyiro jawo da kula da taro su din shi kam gin awa hangal zuba robot yo are suke da shiro awde bayan dimin bayan dim gongongo auren urogulli mai rakana talamiya awa shiro gumana miya shifanjin shiro namnin bayan dimin auren gongongo auren ya kori kyara kana urongo jawdon imin da awan gayin gayin gaye gulli miya yiro kula da taro zurin dai rodin tare tidum abin bayan din awlado ne kalkal gin gullan molona ma jawdon yiro surin da auren muradin ma gayin
3: a lingaro shi aw falban nan miya
4: yiro awlado zurin awun dai awde zauro auren ron ma da mana cin bayan ya surin a gullumar o asun gin da waltine uro bayan da guljin atsiru ma yokur mai awre soto falma ma da yiro leza aw gare surin dai awre muradin mai runzu awru en yiro tina irunzu dai rumin kame daraja isin gashin ungolenge ai da man faida tsknada aw uro kalkal magin yicishin yunyuma awdan futu faida timin nano ni miro futu aw shima dan faida timin dano ni kuruman ilmu ma kulashe ma awrin yiro tayayi killumi ma awru kaziya dan raksin yiro tare sidin tare sidiya yura ilmun bema rannum tare shi mari ya samin amma yin afi makranin ba kula shedin ba biya nya malume sor abin awla nyiro cida patri sadiya isin biya ronum kala da ta rugonin fukkum gwanin mimma imla
3: sidiya yiro
4: tare da awin shi mari kaziya anan rich to bring mr da tada ne hangal ginayo
3: a fatu a falmata rumin anan rich to bring mr da rumin shi ai risk aw so kala ndo kala butu sidin da suka ande biya ishe jiriya rufin da istere sulle ne na biya ishe ayi ayi fudu me mal na no sina so lombo ne ba biya ai ai biya le nya fatola biya dikawe kuki son min yoru min arin na shakara mi mangedo ga wara collection ya
0: taydaza
4: usman aure ne karu nim chato zajin da kam laru min shikra zam da maka makara jin ba maran tiro leja a wanzu gare nafsu na su din tiktok line video la su din posting jin wayan gaishin a a butuna kuma lengiya ma aure malume gulzuna san masoro minti gana layin oro zunnu zaman nan bai cin shin yo aure yiro malume ilmo do ne cin adadanin shangula rofandi mima shin zunnu zaman ne da yiro jiriman raksu futu malume cin adocin ba
3: mun fa a washi futu malume ya guzina ya futu a waye yiro yayi guzina da woman daban domin shi biya malume ya su yayi kala asunumi la kala malum dole la sunila ko hanganim naro isi asunumi yayi nyolem ya da kurmi yiro a wada yiro a duno siranye a fandum aw kalamu gahin amma da andaju a cikin sai da awala gade fayin mu kalannina da discrete da andaru kutu
0: teda sa ngila allan prescribe da dararam za chude prescribe dan dadure andaju tibri me bas da ma ishe na ita gakkiye sawande pate da wanya isanar walta andaru sun za fal fallo gulzai

kalazoro current to tamangna pulai ade ganairo kurno da gono artamandia beji wonen india kanje se godi proskom do dekel shie fatun dara soneda kirnya nakara current to sanado kala fona alan ndalo tuye biskeso bisketin kala funaro tajinda ku kaukun tawdoni september ade kaunzo meluko diona kulitrina lo wotuma biske beji indikatere au bi bisketoni gaska premier league lord england ne impactin ma beji sa osku alama bunin ni katedo ni karapka Leeds United ya kurade ma karapka non ni Newcastle United ya vaccine ma kurade ma gaska la liga lar spainen biskembeji indikate karapka Villarreal la kurade ma karapka non Real Betis ya beji sandia isa osku bune ku yarma baktin ma kurade ma gaska don ni Serie A lar Italian beji na don ni biske Como kurade ma karapka don ni Parma ma da baktin ma na don ni sa o reta kajire ku yelan kurade ma kwa sa o kadire ku yerman gaska Serie A irin dikate biske Torino kurade ma AS Roma baktin ma beji daji kurunka o doni sa tulurimi tifino loko ona leono ma biske roni indikate Inter Milan kurade ma Udinese sandiai ku bene ala baktin ma beji adishi ma biske roni kuro baktin ma nda bariro woto ma em talawa kentau doni shi September ade counts me loko ona gaska la liga lan biskendi kete rayo balakano akurade ma karpkaro ne espanyola sa arak kajire lan baktima beji kurade ma sa tulur kalkal sedia gaska la liga chairman kwa e ndikete biske deportivo alaves akurade ma karpkaro ne balencia ya baktima beji nado ni sa oskoreta ro leonon wolono ma biskedo ni karpkaro ni elicha kurade ma karpkaro ne real madrid ya baktima beji alama sa oskoreta en adishima biskedo ni shi bariro talawa chicken ta kutana mare kawunzu mieluko una baktinma nda kuru wiske nda bali ko jala rafaro otama gaska beji karapka do au bi gaska don la Nigeria ma shiro Nigerian professional football league ultima de dikate biske Rivers United ta kura de ma wari wopsa ala masadio en baktinma beji kura de ma gaska la liga la Spain karapka Atlantico Madrid ta kura de ma karapka don Osasuna ya baktinma beji sandia ala masara ka kadirien kwa esa ara kadirien ma gaska la liga den diske dikate di Deportivo la Corona kura de ma karapka Sabia beji kuro kwa em la rafarman biske dikate karapka Barcelona ya kura de ma karapka na resina ala masa uskureta en beji

gila mashallah karantu da tattondo su tsuro so anja karantro paraskram kronuwa ma ade paraskram doni balbal jitbulmi hasan muhammed dawzi tagatsu taji kuro kuma lokton da sa dio minti fiu loko la rinna sau ka kallan jimno ne hawara da dalnye sawa ci da hadiza da wuti anjiro hawara doni gresa uyeta itagasin sui bunu tijani kondua warmatumando kajire kawaloftu dani hawa raidro kruntu ada kruno

0: son.
1: Hawara adu Hadiza Daud Nandiro Krazu.
0: Dara son, dara son.
2: Ngila harami kurentu sokroma loktu ndi saa uminti meluko tuluri na kalkal loktu doni na dia sawa nchidai. Munu tijani ya kilu mkulti amaya kawaduro ada kurunu.
0: Dara son.
3: Kalkal loktu doni kazi ya kada kishana soda Greenland. Kishana adoni lardafu richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
4: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland madakal turo.
3: Paraskram doni kasa di kamaya ndara sonin yim lada misal saya kakajirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamila panturo.
0: Narasan
5: Zawal
6: Zawal
5: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan Zirtari wa muskan barimi ya kada barimi za fiza gomna tiro dawa hazana
4: Ngao adien, gomnati ya karapka anapti kalanzaya Tartip kada kirturo sakina jami gultina maada fasal numdao jamiro kalakturo
5: Aiso kenasa rotondi, kazi ya ajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam ni mbejima Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptine Bayen kamila fanturo
0: Darasa.